0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

God mandag. Det ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene i gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det i dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien i gang. Så det i hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

0: sommer.
1: Ja, det er 22. juni i dag, og det er en del dager som må feires da. Blant annet så er det verdens regnskogdag. Det er en viktig dag, og regnskogen, den er vi helt avhengig av. Altså uten regnskogen så blir det hverken frisk luft eller rent vatten eller noen ting. Altså det er verdens lunga. Og det er utrolig synd og for, helt katastrofalt at de tenner på å hugge den ned og altså, som de holder på. Så det Det er viktig å ta vare på, og dermed en viktig dag å markere i dag, verdens regnskogdag. Det er den internasjonale vær deg selv-dagen. Det er alltid lurt. Alle andre er opptatt. Vær deg selv. Og så er det den nasjonale limoncella-dagen, limonadedagen, sitrondrikk-dagen. Og så er det nasjonal løkringdag. Ja, det kan feires. Det er godt det. Løkringa er godt. Og så er det den nasjonale kyssedagen. Og det er nettopp det dagens konkurranse handler om. For hvilken låt er det her? Eller enda viktigere, hvilket band er det som står bak denne låta? Ja, det her er en meget kjent start på en låt. Hvilken låt er det? En gang til. Litt vanskelig. Vil du ha litt grønne mer? Ok, du skal få litt mer. Hvilken band er det her? Det er bandet jeg skal vite. Vet du hvem det her er, så sender du meg en sms med kodeord NEA26114. Om du vet hvilket band det er som står bak denne låta, altså. I anledning den nasjonale kyssedagen. Mange som har kysset til det her bandet også. Four Jets, 20 år.

gledens dag for mange. Så vil jeg gjerne høre fra deg da. Om du har noe på hjertet, så sender du meg en sms med kodord ned til 2614. Eller, ja, du kan gå inn på Facebook-siden vår også, og sende meg en melding på Messenger, for eksempel der. Det er gratis. En sms, det koster 10 kroner. Vi har mye god musikk her i Nea Radio, og det er Susanne Vega som skal få starte denne timen av sommerfrunsjen. Med låta Luca.

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett.

0: Det var Sam & Dave med Soul Man. Og så spørs det da, Per Magne Moan, om det blir noe soul ute her.
1: Det skal bli det, men du, vi har fått et akutt lite problem. Vi finner ikke skotthylen vår.
0: Nei, skotthylen vår også, har vi i buksa.
1: Det er jo et populært ransobjekt, sikkert, skotthyl.
0: Ja, enten det, eller så var det forrige deltaker som var så god til å kaste skotthyl at hun kastet han bort.
1: Kastet han for langt, kanskje?
0: Ja, kastet han for langt.
1: Ja, nei, vi forstår ikke vi gjør med det.
0: Det får vi.
1: Jeg prøvde å foreslå for ordføreren at vi skulle ta rævkrok i stedet, men han var ikke interessert i det.
0: Nei, det er så rart med det. Vi får heller, du får gå ut og ta et kalkauk i stedet.
1: Vi er jo klar for en liten kalkauk da, Dag.
2: Ja, jeg var prøvd.
0: Får vi håpe da at ordføreren er god på det.
1: Skal vi se, vi har ikke veldig lang ledning her, så vi får bare ta det her. Skal vi se, du får stille bort på i laglig, gå bort at det er du noen trenger sånn.
3: Vi skal
1: måle her, skal jeg spørre. Jeg må spørre, Knut Inge, hvor mange meter unna skal den være?
0: Nei, to-tre måneder, par meter,
1: ja, tenker jeg, det blir fint. En par meter unna.
0: Skal vi se om ordføreren i orden er god? Du forensker selvsgruppen,
1: og så prøver vi til i dag. Er du klar?
4: Ja, da får
1: vi prøve. Ja. Ja, du må ikke så nære, du må gå lenger unna. Ja, lange meter oppi her, vet du. Der, da sier vi vær så god.
4: Da skal jeg bare
1: køkke ut. Det var på 97 blank, og folk lurer på hva som foregår her. Det er bare ordføreren som fikk ut litt frustrasjon. 97 decibel, Dag, er du fornøyd med det?
2: Ja, det måtte være bra.
1: Overraskende mye eller lite?
2: Nei, det synes jeg var overraskende mye.
1: Gjør det her, like ting som det her, blir dagen litt bedre av?
2: Ja, gjør det, vi fikk jo lenska litt.
1: Ja, fikk ut litt adrenalin også?
2: Ja, gjør det, vet du.
1: Du er ikke helt ferdig ennå, vi skal få trekke en gul lapp her også. Da vi er som sagt på i dørgløtten på et samvirkelag, så her går jo kunder ute inn nå, så har vi tatt 97, ikke noe ting?
0: 97, det er ganske bra det, men vil jeg kanskje tro er mest så langt for...
1: Og Dag, han sier jo at han er fornøyd, han fikk ut litt frustrasjon.
0: Ja, køkes det mye i kommunestyret, kanskje?
2: Nei, det er ganske rolig.
1: Nå skal du trekke en gul lapp.
0: Ja, nå er da hemmeligheten her å trekke en gul lapp, og så skal du parodiere en kjent trønder, og så skal jeg gjette hvem det er du har trukket ut av hatten.
1: Ja, du har ikke lov til å snakke, men du skal parodiere vedkommende du nå, så skal han Knut Inge få
0: seg. Og litt hint kan du nå gi på veien da, i form av...
1: Jeg må få se om han ikke står. Skal vi se. Skal si at det er en person fra dyrerike? Nei.
0: Ja, er det konkret?
1: Oi, det klarer du, vet du. Det der klarer du.
0: Skal vi se? Ja.
1: Skal vi se? Hvordan skal... Skal vi si at det er... Ja, det er en trønder, da. Vær så god, sett i gang du nå, så. Ikke si noen ting. Parodere den her.
0: Ja, og du kan parodere. Oi, han spiller gitar. Og så... Ja, og han har jo lov å parodere på stemmen, da.
1: Ja, ok. Ok, men da tar det.
2: Jeg vet... Det er hva stemme han har, det vet ikke jeg, men...
0: Han spiller gitar.
2: Han spiller gitar, og er... Det er han litt oppe i årene, og...
1: Si, han er fra Namsos-klan, kan vi si.
2: Han er fra Namsos.
0: Ja, og spiller gitar. Har du en låt?
1: Er han mest kjent for å spille gitar, da?
2: Nei, han er jo best til å være komponist og synger, da, kanskje, og være...
0: Ja,
2: og så synger...
1: Kjent, da?
0: Skal vi prøve en sang, da?
1: Prøv en sang, da.
0: Skal vi prøve en sang, da?
1: Refrein.
2: Jeg kan ikke... Jeg er så dårlig på det, men... Jeg har prøvd meg med noe...
1: Lært.
2: Ja, men... At det lyser varme, han har en det. Vet du det?
0: Da er det sol, da. Når smørkere nå har senket seg, så jeg tenker han er litt hås i stemmen og han der.
2: Ja, han var ikke hans, og så var det noen som sa at jeg lignet på han da, mens jeg var i ungdommen.
0: Ja, det kan jeg faktisk se for meg at du kanskje gjorde det.
1: Vi satt og spiste frokost på nabobordet hans, oppe av Rock City om lørdagsmorgen.
0: Jeg tror vi skal frem til Åge Aleksandersen, ja, fra Namsos.
2: Ja, det var helt riktig.
0: Men Åge, vet du, da må du legge han litt sånn, når mørken.
1: Og ingen bakker, men han har Ivers-sangen.
0: Ivers-sangen, Bill bildet av Nivers.
2: Bildet av Nivers kunne jeg komme på, men
0: det kunne jeg komme på. Nei, ja, men da nektet, var det et gjett på parodien, og så var det meget godt levert på Kalkauke.
1: 97 decibel der. Men hva skal vi gjøre med skotthyllen som forsvunnet?
0: Ja, vi får regne om til skotthyll. Vi får regne om til skotthyll etter hvert her. Men vi skal runde av litt med ordføreren med det spørsmålet. Jeg har stilt alle ordførerne. Følger du med på VM?
2: Ja, jeg følger med på VM, men ikke sånn at jeg sitter og ser på alle kampene. Nei, det er jo bare den
1: som... Men i natt?
2: Ja, i natt jeg veldig usikker egentlig hvordan jeg skal gjøre det.
0: Ja. Så... Klokka to i natt, Norge-Senegal.
2: Så jeg litt usikker. Jeg har ikke bestemt meg helt, men om jeg legger meg og styrer opp igjen, eller om at jeg setter opp da.
0: Du har fått med noen kamper hittil.
2: Mm?
0: Du har fått med deg noen kamper hittil.
2: Ja, det har bare skjedd sånn, i hvert fall i norskene, og dem som litt interessant da, men ja. De står jo på noen kamper da, så går det litt til og fra. Mm.
0: Da får vi bare takke av ordføreren i åren, og så får vi dra på med en VM-sang, og så skal vi regne om den skottullkastingen litt. Tusen takk for at du var gjest hos oss.
2: Ja.

mandag. Det ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene I gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det I dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien I gang. Så det I hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke
1: små. Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Ja. Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.